Corșa nu cufle, rinat în zgiuar, gandra e bucure de șuris. Një djalë korçar, me zemër vluar, i vuri emrin.

Vâscul mășcol, mășcol imensitii, ceapcănia inevogă, bușul plot găzi. Fel de șpir din timp, dienie când ai si, culmă buză ceș, ai o